0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.
4: Continuano la difesa del loro titolo e sono a 3 minuti dai leader Atalanta.

12:13 minuta u Sarajevu, lagana kišica počinje. Dragi pješaci, nadam se da vam je pri ruci kišobran. Dragi vozači, pozivam vas na dodatni oprez. A sve naše slušatelje pozivam i da nam jave muzičku želju. Ajde da malo razbijemo ovu kišnu atmosferu.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Samo ljubav može tako da zaboli.